prima banalnosti tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

Ovo je GONG radio. 93,5. To smo mi. Zapamtite svi. 24 sata samo pravi hitovi.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: To je radio, prijatelj.
1: Radio Gong, Kralja Petra, prvog, 15. Telefon 035 24 24 54. Gong.

bi nam obasjalo put. Za našu sreću i za tebe, draga, sačuvao sam ljubav svu. O, samo da si ostala.

0: Tvoj radio, prijatelj, prijatelj.
1: Radio Gong, Kralja Petra prvog 15. Telefon 035 24 24 54. Gong.

časom, pa kući sa stanice časom, kroz bašte i prečice znane. A u vojsci sam stekao druga do groba i hroničnu upalu zgloba, suvenir na stražarske dane.

redko odlazim kući, a pišem još ređe. I slike su bleđe i bleđe, pa lepe potiskuju ružne. Al nekad

stari prokleti, noć utjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem. Kao od bora sitne iglice, vodu me hladne kišne kapljice.

Uživajte u čarima jeseni. Otkrijte savršenstvo svake šolje toplog čaja, dok se opuštate uz omiljenu muziku. Jesenji gong na 9.35.

0: Izvolite, udobno se smestite. Eto tako, samo da uključim radio.
1: Radio Gong
2: 93,5 MHz
1: FM stereo.

0: Vidimo se kod pića.
1: Imaju uvozne sireve.
2: Ma neću ništa, ću samo da vidim kakve su cene.
1: Mene interesuje kozmetika. Čula sam da prodaju i odeću.
0: Kažu da su najjeftiniji u gradu.
2: I evo, narod polako ulazi. Ovog trenutka otvoren je još jedan tržni centar u našem gradu. Verovatno ćete to moći večeras da vidite na televiziji, a sutra da pročitate u novinama.
3: Bilo je to naše javljanje sa lica mesta. Kroz nekoliko minuta naš reporter će se ponovo javiti, a tema će biti o tom potom, jer događaj se još nije ni zbio.
4: Brži od zvuka.
5: Gong radio.
6: 24, 24, 54.

0: Tvoj radio, prijatelj.
1: Radio Gong, Kralja Petra prvog, 15. Telefon 035 24 24 54. Gong.

Ovo je moj radio. Uvek na istoj stanici. Samo čeka jutro, moju šolju kafe i da zajedno započnemo dan. Prostor je ono što danu dodamo, a muzika najjednostavniji začin. Imaš li ti ovakav radio?

zakletve dale, vetar viori, zastave pale. Kao na dlanu, polje se njiše, i suze teku, i kaplju kiše.

0: kao prvo treba poraniti.
1: Ma znaš li ti koliko je sati?
0: Spavanje je i onako precenjeno.
2: Ajde, brže, šta čekamo? Idemo.
0: Ali na tenane.
3: Nemoj na mene vikati. Nije ti ovo Beograd, ovo je šuma.
0: Strpljivo i polako.
4: A šta se desi?
1: Zove miliciju.
0: Ne treba ni preterivati.
5: Ja sam gospodinice ustajem u 4 ujutru. U 4.
0: I uvek uz 9.35.
6: Razmislit ćemo, ja kako.
0: Tvoj radio. GONG.

zemlji se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, al me nisi pustio.

0: 024-24-54-54.
1: Gong Marketing.
2: Kako beše reče? 035-824-3090.
3: Izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa je li ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
5: Promax Trade Jagodina. 7. jula bez broja. 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
6: Posebne cene za posebne prilike. Sting Jagodina. Što popiješ, platiš, što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting Jagodina. Sting.
4: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
7: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
8: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
9: Ne treba vam čudo da biste se vozili Mercedesom E-klase. Pozovite VIP taksi i vaš Benz stiže. Sa drugim taksijima zajednička nam je samo cena vožnje. U svemu ostalom prednjačimo. Vozila visoke klase, sigurnost, udobnost i profesionalno osoblje. 069-740-740 i 035-740-740. VIP taksi, da svako vaše putovanje bude pravo uživanje.
10: VIP, novi taksi u gradu.

Parking servis Jagodina obaveštava korisnike da će na osnovu odluke RATEL-a o standardizaciji kratkih brojeva od 1. oktobra brojevi za plaćanje parkinga SMS-om u gradu biti promenjeni. Parking u prvoj zoni plaćaće se SMS porukom na broj 9501, u drugoj zoni na broj 9502, a celodnevna karta u drugoj zoni moći će da se plati porukom na broj 9504. Hvala na razumevanju. Parking servis Jagodina.

0: 24 24 54. Gong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena. Pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja. Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini, 035 88 20650 i 064 20 363 02. Optika Exclusive In.

0: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.
1: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062 226 155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
0: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
2: Već decenijama se u Srbiji na slavljima pije špricer. Hrvati ga prave sa kiselom vodom i zovu ga gemišta. A mi, pravi Srbi, pravimo ga sa soda vodom. Pravi srpski špricer sa soda vodom. Živeli.
3: Soda voda dostupna u svim Kazadi Moda i Sting maloprodajama.
4: Samo u Đaku u Jagodini preko 100 modela patika ispod 3000 dinara. Požuri i izaberi svoj par jer ponuda važi samo do 18. oktobra. Đak Sport, tržni centar Biser, Jagodina.

Uživajte u čarima jeseni. Otkrijte savršenstvo svake šolje toplog čaja, dok se opuštate uz omiljenu muziku. Jesenji gong na 9.35.

0: Strong Marketing.
1: Točo centar, perionice automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionice tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066 241 693.
2: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061 60 59 308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
3: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8 233 744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
4: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886, 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.

Vreme je za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina. Danas oblačno i hladno, samo još ujutru ponegde na istoku sa slabom kišom. Vetar slab i umeren severni, jutarnja temperatura od 7 do 11, a maksimalna od 15 do 19 stepeni.

0: Strong Marketing.
1: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri? Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili? Ovoga puta doručak i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje. E sad sam već zainteresovana, pričaj. Za početak, Hemendex. Jaja, šunka, pavlaka i tortilja. Jednostavno, a baš ukusno. E, to već zvuči kao pravi početak dana. A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak. Jaja, kačkavelj, slanina, kulen, pavlaka i rukola. A Hera doručak? Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i Cherry Paradise. Čekaj, znači imam i za one koji vole malo ozbiljniji doručak. Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola. A šta je sa tortiljama? E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilje sa pršutom, mozzarellom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva. A nešto malo pikantnije? Probaj Meksikanu. Kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg. Reći ćeš da sam komplikovana, ali ima nešto laganije. Ma nisi uopšte. Light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, icebergom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom. I rekla si da ima još jedna.
2: Ima. Mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise.
1: Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala.
2: Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju.
1: Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusne zalogaje i druženje.
3: Vidimo se u Heri.
4: Jedina i prava pizza Italijana Uno Momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi i palačinke. Naručite 88-44-884. Pizza Italijana Uno Momento.
5: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
6: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Strong Marketing.
1: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dizajnima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posjetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
2: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
3: Probajte!
4: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
2: Salon roštilja Žar.
4: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242-092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
5: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063-10-74710. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
6: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita, Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795, preduzeće Atak Jagodina.
7: Kako beše reče, 035... 824-3090.
8: Promax, izvolite.
9: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
8: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
9: Pa je li ima nešto da je ostalo?
8: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
9: Pa vi ste maksimalni.
8: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
9: Promax Trade Jagodina. 7. jula bez broja. 0.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi, onaj se dere, onaj nadran dan. Pa, pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate? Mora da se boriš.
0: Jeste, jeste. Bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori se.

0: Kong Marketing. Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol. U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine 0692-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
0: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od Mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od Mesa, Jagodina.

Lepa druženja ne prestaju dolaskom hladnijih dana, zato za vas imamo dobre vesti. Hera uskoro dobija svoj novi, topao i ušuškan prostor na samom ulazu u poslovni centar Žir u Jagodini. Restoran Hera, proširena ponuda, još više mesta za uživanje i poseban kutak za igru naših najmlađih gostiju. Isto mesto, ista ljubav, samo još više prostora za uživanje. Hera, mesto za celu porodicu.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Prodajem kvalitetan i veoma očuvan nameštaj i pokućstvo. Regal u odličnom stanju, kvalitetan i očuvan. Kompletnu spavaću sobu iz 70. godina također veoma očuvanu. Kauče, vitrine, trpezarijski sto sa 6 stolica, usisivač, razne sitnice i pokućstvo. Predmeti su očuvani, uredni i spremni za korišćenje. Za više informacija pozovite 061 280 6946. Firmi Delta Komerc iz Jagodine potrebno više izvršilaca, mašinski inženjer, mašin bravar, metalostrugar, metaloglodač. Sve informacije na 065 275 275 3 Nebojša Vasiljković.
3: Pizzerija Vetrenjača traži pojačanje. Ako voliš dobru atmosferu, rad sa ljudima i želiš da postaneš deo naše ekipe, možda tražimo baš tebe. Otvorene su pozicije dostavljača i za rad u kuhinji, priprema namirnica za dalju obradu i prodaju. Nudimo stalni radni odnos, mogućnost da vam ovo bude stalni ili dodatni posao, uigrani prijatan tim i stabilne uslove rada. Zvuči kao nešto za tebe? Prijavi se lično u Vetrenjači ili pozovi na 066 882 0820. Vaša pizzerija Vetrenjača. Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064 8699 008.
2: Tehničkom pregledu Simić Auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 11 sati i 30 minuta.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame Gong 242454. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 5342 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
0: Samo u Đaku, u Jagodini, preko 100 modela patika ispod 3000 dinara. Požuri i izaberi svoj par, jer ponuda važi samo do 18. oktobra. Đak Sport, tržni centar Biser, Jagodina.
2: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
0: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi. U optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokala u Jagodini, 035 88 20650 i 064 20 363 02. Optika Exclusive In.
2: Zlatni sponsor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

0: Automoto Savez Srbije. Stanje na putevima.
1: Sponzor izveštaja, benzinska stanica Koral.
2: Pozdrav iz operativnog centra. Vozače danas očekuju promenljivi uslovi za vožnju uz umerenu oblačnost i moguće padavine. Zbog mokrih kolovoza na pojedinim deonicama savjetujemo dodatni oprez, posebno prilikom kočenja i u krivinama. A početak radne nedelje donosi i pojačan intenzitet saobraćaja, naročito u jutarnjim popodnevnim satima, pa se veći broj vozila očekuje na prilazima većim gradovima kao i na glavnim putnim pravcima. Kako saznajemo, od puteva Srbije na autoputu Beograd-Novi Sad u zoni petlje Novi Banovci od danas do 17. oktobra izvodit će se radovi na rehabilitaciji leve kolovozne trake. U smeru od Novog Sada ka Beogradu za saobraćaj će se zatvarati preticena traka koja će biti namenjena saobraćaju suprotnog smera. Vozila će se kretati voznom i zaustavnom trakom. U smeru od Beograda ka Novom Sadu bit će zatvorene vozna i zaustavna traka, a saobraćaj će se odvijati preticenom trakom u smeru kretanja i preticenom trakom suprotnog smera. Tokom radova neće biti u funkciji isključenje sa autoputa iz pravca Beograda ka Novim Banovcima, kao ni uključenje iz Novih Banovaca na autoput u smeru ka Novom Sadu. Kao alternativa mogu se koristiti petlje Nova Pazova i Batajnica. A na putu Ivanjica-Sjenica, na deonici od Kušića do skretanja za Javor, zbog asfaltiranja i danas će biti obustavljen saobraćaj u terminu od 10 do 15 časova. Potpuna obustava saobraćaja danas će biti na snazi i na putu Sedlari-Debelo Brdo-Rogačica, gde će se izvoditi radovi na asfaltiranju od 7 časova ujutru do 19 časova. Izmenjen režim saobraćaja očekuje se i na putu Bor-Crni Vrh zbog transporta vangabaritne opreme za vetropark. Vozila će se propuštati naizmenično uz asistenciju saobraćajne policije. A na prilazu aerodromu Nikola Tesla nastavljaju se radovi na izgradnji vodovodne mreže, zbog čega se vozila preusmeravaju na alternativnu saobraćajnicu. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Vozačima savjetujemo da pre polaska provere aktualne informacije o stanju na putevima, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Svim vozačima želimo srećan put!
0: Sve vrste goriva, autogas, perionica, automobila na benzinskoj stanici Koral. 24 sata kod naplatne rampe u Jagodini.
1: Srećan put želi vam benzinska stanica Koral.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852. Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.
2: Pizza Italiana Uno.
0: 8844884.
1: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035-824-3090. Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod Hale sportova.

0: Gong Marketing
1: 242454.
2: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene, salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
3: Telefoni 035 88 333 33 i 064 82 68 787.
2: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
4: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: Slušali ste Hit dana Gong radija.
1: Sponzor Hita dana, tehnički pregled i registracija vozila. Boris 03.

0: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
1: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 747 10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
2: Posebne cene za posebne prilike. Sting Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting Jagodina. Sting.
1: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Raketovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

Noć večera Miris Orientala sada je na dve lokacije u Jagodini, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sata i u ulici Milana Mijalkovića, radno vreme od 8 do 17 sati. Nakon 17 sati na usluzi vam stoji cvetomat koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare Miris Orientala.

za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina. Kiša je prestala, na kratko se i razvedrilo, ali ostaje sveže i vetrovito. Kako dan bude odmicao, očekuje se povećanje oblačnosti, ipak ostaje uglavnom suvo, slaba kiša, moguće je večeras samo na krajnjem jugoistoku. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, maksimalna temperatura danas do 20 stepeni. Očekuje se i manje poboljšanje biometeoroloških prilika. Prema poslednjim merenjima, u Pomoravlju je 14 stepeni.

0: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodat ćemo vašu nekretninu u roku od 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
1: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri? Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili? Ovoga puta doručak i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje. E sad sam već zainteresovana, pričaj. Za početak, Hemendex. Jaja, šunka, pavlaka i tortilja. Jednostavno, a baš ukusno. E, to već zvuči kao pravi početak dana. A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak. Jaja, kačkavelj, slanina, kulen, pavlaka i rukola. A Hera doručak? Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i Cherry Paradise. Čekaj, znači imam i za one koji vole malo ozbiljniji doručak. Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola. A šta je sa tortiljama? E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilje sa pršutom, mozzarellom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva. A nešto malo pikantnije? Probaj Meksikanu. Kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg. Reći ćeš da sam komplikovana, ali ima nešto laganije. Ma nisi uopšte. Light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, icebergom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom. I rekla si da ima još jedna.
2: Ima. Mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise.
1: Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala.
2: Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju.
1: Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusne zalogaje i druženje.
3: Vidimo se u Heri!
4: Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras, Veliki Popović.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245886 ili 063107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
3: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina. Mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795. Preduzeće Atak Jagodina.
4: Točak centar, prionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, prionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
5: Jedina i prava pizza Italijana, uno momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi, palačinke. Naručite 88 44 884. Pizza Italijana, uno momento.

Parking servis Jagodina obaveštava korisnike da će na osnovu odluke RATEL-a o standardizaciji kratkih brojeva od 1. oktobra brojevi za plaćanje parkinga SMS-om u gradu biti promenjeni. Parking u prvoj zoni plaćaće se SMS porukom na broj 9501, u drugoj zoni na broj 9502, a celodnevna karta u drugoj zoni moći će da se plati porukom na broj 9504. Hvala na razumevanju. Parking servis Jagodina.

0: Gong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a košica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Sreda i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 5342 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
1: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.
3: Kako beše reče? 035-824-3090.
4: Promax, izvolite.
5: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
4: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
5: Pa je li ima nešto da je ostalo?
4: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
5: Pa vi ste maksimalni.
4: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
2: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.

0: gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj, to ti je rešeno. Sedi ovde, daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo, ovde Boris.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Prodajem kvalitetan i veoma očuvan nameštaj i pokućstvo. Regal u odličnom stanju, kvalitetan i očuvan. Kompletnu spavaću sobu iz 70. godina takođe veoma očuvanu. Kauče, vitrine, trpezarijski sto sa 6 stolica, usisivač, razne sitnice i pokućstvo. Predmeti su očuvani, uredni i spremni za korišćenje. Za više informacija pozovite 061 280 6946. Firmi Delta Komerc iz Jagodine potrebno više izvršilaca, mašinski inženjer, mašin bravar, metalostrugar, metaloglodač. Sve informacije na 065 275 275 3 Nebojša Vasiljković.
3: Pizzerija Vetrenjača traži pojačanje. Ako voliš dobru atmosferu, rad sa ljudima i želiš da postaneš deo naše ekipe, možda tražimo baš tebe. Otvorene su pozicije dostavljača i za rad u kuhinji, priprema namirnica za dalju obradu i prodaju. Nudimo stalni radni odnos, mogućnost da vam ovo bude stalni ili dodatni posao, uigrani prijatan tim i stabilne uslove rada. Zvuči kao nešto za tebe? Prijavi se lično u Vetrenjači ili pozovi na 066 882 0820. Vaša pizzerija Vetrenjača. Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064 8699 008.
2: Tehničkom pregledu Simić Auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 13 sati i 30 minuta.

0: GONG radija.
1: 24, 24, 54.
2: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termine na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
3: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
4: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.
5: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu. Sona vodu.

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 74 7 10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha. Samo u Đaku, u Jagodini, preko 100 modela patika ispod 3000 dinara. Požuri i izaberi svoj par, jer ponuda važi samo do 18. oktobra. Đak Sport, tržni centar Biser, Jagodina.
1: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
0: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035-250-925 i 063-637-539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
2: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Kneginje Milice 21, tržni centar Stara Pošta.

Tačno podne, sponsor tačnog vremena, agencija za nekretnine Kardinal Residence Kozaračka 2A/7 u Jagodini. Dostupni su 24/7 za sva vaša pitanja i potrebnu pomoć kada su u pitanju nepokretnosti, kupovina, prodaja, iznajmljivanje, priprema dokumentacije, dakle sve ono što je potrebno uraditi ispravno, tačno, profesionalno, da kasnije ne bi bilo problema. Jel te, sve se to rešava u agenciji za nekretnine Kardinal Residence, a oni su sponsori tačnog vremena na našem i vašem Gong radiju. Danas je ponedeljak, 12. oktobar, 285. dan ove tekuće godine. Sunce zalazi u minut do 18 sati, a sledećeg vikenda, dakle ne ovog sada koji nam dolazi u ovoj nedelji, već onog tamo, poslednjeg u mesecu, prelazimo na zimsko računanje vremena, pa ćemo tako još, jel te, dublje zakoračiti u jeseni dolazeću zimu. Koristite lepe dane, uživajte u jeseni, uživajte u ovom Miholjskom danu, jer danas je Miholjdan, ako to možda niste znali. Više o prazniku čućete u emisiji Vera i život na programu Radija je u 16 sati, a ono što je ovako prva asocijacija na Miholjdan i na Miholjsko leto jesu lepi i sunčani jesenji dani, takav je i ovaj današnji. No, kako dan bude odmicao, očekuje se više oblaka, ali će ipak ostati suvo, tako da razloga nema da se danas ne uživa. Jagodinski bioskop u 18 sati film Priručnik za superheroje, u 20 film Pritajeno zlo. U galeriji Muzeja naivne i marginalne umetnosti do kraja februara izložba Janko Brašić 120 godina od rođenja umetnika, a u galeriji Kulturnog centra do 12. oktobra izložba 170 godina od rođenja Sretena M. Ačića. U Kulturnom centru u utorak 20. oktobra u 20 sati predstava Dobro sam ispala, šta mi fali, Hristine Popović. Cena karte je 1500 dinara, prodaja na biletarnici Kulturnog centra. Telefon za rezervacije 064-8197-830. Odlukom RATEL-a o standardizaciji kratkih brojeva na teritoriji Republike od 1. oktobra se primenjuju novi kratki brojevi za plaćanje parkinga u Jagodini. Za plaćanje parkinga u prvoj gradskoj zoni SMS poruku sa registarskim oznakama vozila treba poslati na broj 9501, u drugoj na 9502, a za celodnevnu kartu u drugoj zoni na broj 9504. Počela je i nova pozorišna sezona, četvrtak 15. oktobar u 20 sati Kuća sa prozorom, Kulturno-umetničko društvo Obilić Krnjevo. Sponzor pauze koju zaslužujemo, restoran Hera, uskoro dobija novi topao, ušuškan, proširen prostor na samom ulazu u tržni centar Žir. Proširena je i ponuda, a bit će i više mesta za najmlađe goste. Restoran Hera, mesto za uživanje cele porodice. Ponudu restorana Hera možete poručiti putem Globo aplikacije, a mi vam nekako ipak savjetujemo da dan iskoristite tako što ćete svratiti do njih. Nalaze se u centru grada, u tržnom centru Žiri, tu su da vašu pauzu učine baš onako pravom, da se odmorite i da uživate. Manje više to bi bilo to za ovaj okrugli sat u podne. Da vam kažemo još i temperaturu, prema merenju iz prethodnog sata 17 je u Pomoravlju, sunčano, ima i malo vetra, kao što rekao smo, iskoristite ovaj dan jer neće dugo trajati sunčani, topli i vedri dani, pa nađite vremena i prostora da danas uhvatite malo sunca. Mi nastavljamo dalje, stiže nam Boris Novković, mi sad iz ovog našeg ćoška i ugla ne možemo baš najbolje da vidimo koje je boje nebo, ali on kaže da je boje vanilije, što se nas tiče, može neka kafa sa tom aromom, a da li je baš te boje i kakvo je, sad ćemo da proverimo, evo samo da spustimo šiber, ostanite dalje uz nas, želimo vam lep i prijatan ponedeljak.

Svečera Miris Orientala sada je na dve lokacije u Jagodini, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sata i u ulici Milana Mijalkovića, radno vreme od 8 do 17 sati. Nakon 17 sati na usluzi vam stoji cvetomat koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare Miris Orientala.

0: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri? Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili? Ovoga puta doručak, i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje. E sad sam već zainteresovana, pričaj. Za početak, Hemendex. Jaja, šunka, pavlaka i tortilja. Jednostavno, a baš ukusno. E, to već zvuči kao pravi početak dana. A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak. Jaja, kačkavalj, slanina, kulen, pavlaka i rukola. A Hera doručak? Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i cherry paradise. Čekaj, znači imam i za one koji vole malo ozbiljniji doručak. Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola. A šta je sa tortiljama? E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilje sa pršutom, mozzarellom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva. A nešto malo pikantnije? Probaj Meksikanu. Kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg. Reći ćeš da sam komplikovana, ali ima nešto laganije. Ma nisi uopšte. Light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, icebergom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom. I rekla si da ima još jedna.
1: Ima. Mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise.
0: Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala.
1: Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju.
0: Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusne zalogaje i druženje.
2: Vidimo se u Heri!
3: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting. Veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih, već narezanih proizvoda. Uskupljeno piće, gratis iznajmljivanje raskladne vitrine i poseban popust na iznajmljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina.

minutima slušat ćete aktuelnosti i zanimljivosti iz sveta nauke i tehnike uz osvrt na savremeni svet. Sponzor emisije, servis mobilnih telefona, Mobil Lui i Globaltel. Samsung bi početkom naredne godine trebalo da predstavi Galaxy S27 Ultra, a prema najnovim informacijama najveće promjene neće biti samo na hardverskoj strani. Novi flagship navodno će dobiti značajnu unapređenu obradu fotografije sa fokusom na prirodnije boje, bolju kontrolu svetlih delova kadra i kvalitetnije noćne snimke. Mobil Lui i Globaltel. Prema informacijama koje stižu iz WhatsApp beta verzije, kompanija trenutno eksperimentiše sa novim dizajnom navigacione trake. Meta AI bi mogao da postane deo same navigacione trake, a pored pozicije ove funkcije, WhatsApp testira i vizualne promjene same navigacione trake. Ona je sada više ovalnog oblika i nešto transparentnija, što dizajnom podsjeća na rešenje koje WhatsApp već koristi na iOS-u. Mobil Lui i Globaltel. Mali bronzani pečatni prsten star oko 2000 godina i ukrašen prikazom Aleksandrijskog svetionika otkriven je tokom podvodnih iskopavanja u egipatskom gradu Aleksandriji. Aleksandrijski svetionik, poznati kao Faros, izgrađen je oko 280. godine pre nove ere i predstavljao je jedno od 7 čuda antičkog sveta. Činjenica da je ovakav prsten pronađen na nekadašnjem kraljevskom ostrvu navodi stručnjake na zaključak da je palata ostala administrativno aktivna sve do drugog veka nove ere. Slušali ste aktuelnosti i zanimljivosti iz sveta nauke i tehnike. Sponzor emisije, servis mobilnih telefona, Mobil Lui i Globaltel. Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Lui. SIM kartice, dopune, prenos i registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Veće od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Lui, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom. Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od medijapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe 063-616-227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
2: Prvi i pravi salon roštilja Žar.
3: Probajte!
0: Pljeskavice, ržnići, uštipak, pileći batak, vešalica, urnebes, šopska i ima toga još.
2: Salon roštilja Žar.
0: Besplatna dostava od 9 do ponoći.
2: Salon roštilja Žar preko puta školskog centra 242-092. Naši gosti su naša najbolja reklama. Salon roštilja Žar.
0: Zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i frtaljki lečvaraka.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
2: Šolica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod Hale Sportova.
3: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
2: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090.
4: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.

Lepa druženja ne prestaju dolaskom hladnijih dana, zato za vas imamo dobre vesti. Hera uskoro dobija svoj novi, topao i ušuškan prostor na samom ulazu u poslovni centar Žir u Jagodini. Restoran Hera, proširena ponuda, još više mesta za uživanje i poseban kutak za igru naših najmlađih gostiju. Isto mesto, ista ljubav, samo još više prostora za uživanje. Hera, mesto za celu porodicu.

0: 10. Uz Aku panele iz ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posjetite fabriku ukrasa u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović. Samo u Đaku, u Jagodini, preko 100 modela patika ispod 3000 dinara. Požuri i izaberi svoj par, jer ponuda važi samo do 18. oktobra. Đak Sport, tržni centar Biser, Jagodina.
1: Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene. Salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
0: Telefoni 035 88 333 33 i 064 82 68 787.
1: Neke želje se ostvaruju u salonu nameštaja Modesta.
2: Kako beše reče, 035 824 3090.
3: Promax, izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa je li ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
0: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
5: Uživajte u čarima jeseni. Otkrijte savršenstvo svake šolje toplog čaja, dok se opuštate uz omiljenu muziku. Jesenji gong na 935.

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Bloom, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88 41 795. Preduzeće Atak Jagodina.
3: Testirajte čulo ukusa i mirisa pljeskavicom čudesa od mesa. Neke stvari se nikada ne menjaju. 8-222-852. Kvalitet je vaše pravo, a ne privilegija. Čudesa od mesa Jagodina.
4: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Knegnje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
5: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 74 710. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
6: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

0: Mali oglasi GONG radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Prodajem kvalitetan i veoma očuvan nameštaj i pokućstvo. Regal u odličnom stanju, kvalitetan i očuvan. Kompletnu spavaću sobu iz 70. godina takođe veoma očuvanu. Kauče, vitrine, trapezarijski sto sa 6 stolica, usisivač, razne sitnice i pokućstvo. Predmeti su očuvani, uredni i spremni za korišćenje. Za više informacija pozovite 061 280 6946. Firmi Delta Komerc iz Jagodine potrebno više izvršilaca, mašinski inženjer, mašin bravar, metalostrugar, metaloglodač. Sve informacije na 065 275 275 3 Nebojša Vasiljković.
3: Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064 86 99 008.
2: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
0: Slušali ste male oglase GONG radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 17 sati i 30 minuta.

0: 2-4-2-4-5-4. Gong Marketing.
1: Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom, i nedeljom, i praznicima. Kardinal Nekretnine. 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
3: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245-886 ili 063-107-6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
1: Točak centar, prionica automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, prionica tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066 241 693.
4: Od kako je došla u naše krajeve, ne prestaje da nas ostavlja bez daha. Pizza. Najviše je volimo zaponeti sa kečapom ili majonezom, ili možda veliku, porodičnu, za celu ekipu. Mogu i palačinke, slatke i slane, ili još bolje sladoled. A tek sendviči, topli, uvek sveži, hrskavi. Ma daj sve! Italiana Uno, u centru grada, 88-44-884, od 9 do 2 iza ponoći. Svrati i ponesi, pa se vrati. Italiana Uno.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj. 8-228-761.
2: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035-824-3090.
1: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Koče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.
3: Pizzerija Vetrenjača 8-820-820 Ajk Kula 2.
4: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu Kuba Cafe kod Hale Sportova.
3: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24, poverenje koje traje.

0: 24 24 54. Gong Marketing.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
3: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
4: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Slušali ste Hit dana Gong radija.
1: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.

0: Strong Marketing.
1: Kako beše reče? 035-824-3090.
2: Promax, izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa je li ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
4: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
5: Već decenijama se u Srbiji na slavljima pije špricer. Hrvati ga prave sa kiselom vodom i zovu ga gemišta. A mi, pravi Srbi, pravimo ga sa soda vodom. Pravi srpski špricer sa soda vodom. Živeli.
6: Soda voda dostupna u svim Kazadi moda i Sting maloprodajama.
7: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri? Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili? Ovoga puta doručak i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje. E sad sam već zainteresovana, pričaj. Za početak, Hemendex. Jaja, šunka, pavlaka i tortilja. Jednostavno, a baš ukusno. E, to već zvuči kao pravi početak dana. A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak. Jaja, kačkavelj, slanina, kulen, pavlaka i rukola. A Hera doručak? Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i Cherry Paradise. Čekaj, znači imam i za one koji vole malo ozbiljniji doručak. Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola. A šta je sa tortiljama? E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilja sa pršutom, mozzarellom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva. A nešto malo pikantnije? Probaj Meksikanu. Kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg. Reći ćeš da sam komplikovana, ali ima nešto laganije. Ma nisi uopšte. Light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, icebergom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom. I rekla si da ima još jedna. Ima. Mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise. Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala. Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju. Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusne zalogaje i druženje. Vidimo se u Heri!
8: Neka hladniji dani imaju svoju toplu stranu. Dobra muzika i trenutak samo za vas. Jesenji Gong Radio.
9: Dan nije hladan kao što bi mogao da bude. 17 stepeni je trenutno u Jagodini, 18 danas maksimalna dnevna. To je sasvim prihvatljiva jesenja temperatura za sve nas. Juče je padala kiša i to su neprihvatljivi dan ili bar neprihvatljive vremenske prilike, ali naravno ne možemo da ih izbegnemo. 12. oktobarski dan, ponedeljak je, nekako smo započeli novu radnu sedmicu i dobro je kada započnemo sa suncem, odmah sve to izgleda mnogo drugačije i lakše se prihvatimo posla. Ako ste se od ranih jutarnjih sati prihvatili posla, vreme da napravite pauzu. Čuli ste, u Heri možete zaista napraviti jednu finu pauzicu pa se onda vratiti na posao. Tržni centar Žir je lokacija gde vas očekuje sada već restoran Hera. Oktobarskog dana, tačnije danas, Pravoslavna crkva i vernici proslavljaju praznik, prepodobni Kirijak Otšelnik Miholjdan je danas. Svim svečarima čestitamo, podsjećamo vas na emisiju Vera i život koju na Gong Radiju počinje u 16 sati.

Cvećara Miris Orientala sada je na dve lokacije u Jagodini, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sata i u ulici Milana Mijalkovića, radno vreme od 8 do 17 sati. Nakon 17 sati na usluzi vam stoji cvetomat koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare Miris Orientala.

0: osveženje i dobro druženje. Kuba Cafe kod Hali Sportova.
1: Ma daj sve, Italijana Uno.
2: 88 44 884.
3: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
0: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852.
4: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
5: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
3: MB Taksi. Besplatan poziv 0800 24 23 24. Poverenje koje traje.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame Gong 242454. Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol. Samo u Đaku, u Jagodini, preko 100 modela patika ispod 3000 dinara. Požuri i izaberi svoj par, jer ponuda važi samo do 18. oktobra. Đak Sport, tržni centar Biser, Jagodina. Novo u ponudi, samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
1: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.

Lepa druženja ne prestaju dolaskom hladnijih dana, zato za vas imamo dobre vesti. Hera uskoro dobija svoj novi topao i ušuškan prostor na samom ulazu u poslovni centar Žir u Jagodini. Restoran Hera, proširena ponuda, još više mesta za uživanje i poseban kutak za igru naših najmlađih gostiju. Isto mesto, ista ljubav, samo još više prostora za uživanje. Hera, mesto za celu porodicu.

0: Strong Marketing. Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe. 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062 226 155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
0: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekaj u redu. A vrućina, svakog nešto svrbi. Onaj se dere, onaj nadrandan. Pa, pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate? Mora da se boriš.
0: Jeste, jeste. Bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori se.

0: Gong Marketing.
1: Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.
2: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termine na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
3: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
2: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Devetka, trojka, petica. Besplatna kućna dostava od 9 do ponoći.
1: Salon Roštilja, Žar.
2: 242-092.
3: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu. Na uglu Kapetana Koče i glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.
4: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
5: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini.
6: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Aik Kula 2.
7: Na zadovoljstvo gostiju Mali Raj
6: 8228761.
8: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
9: Nije važno gde ste, već ko vas vozi. MB Taksi 242324.

Parking servis Jagodina obaveštava korisnike da će na osnovu odluke RATEL-a o standardizaciji kratkih brojeva od 1. oktobra brojevi za plaćanje parkinga SMS-om u gradu biti promenjeni. Parking u prvoj zoni plaćat će se SMS porukom na broj 9501, u drugoj zoni na broj 9502, a celodnevna karta u drugoj zoni moći će da se plati porukom na broj 9504. Hvala na razumevanju. Parking servis Jagodina.

0: za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Ovog ponedeljka u Jagodini promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i vetrovito, maksimalna i trenutna temperatura 18 stepeni. Sutra u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ponegde će biti i pretežno sunčano, na jugu i istoku Srbije oblačno, mestimično sa kišom, kratkotrajni sneg moguće na planinama. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, jutarnje temperature sutra od 5 do 11, maksimalne dnevne kretaće se od 10 do 16 stepeni.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a košica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine. 069 2 111 999. Pozovite i za 2 sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
0: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Knegnje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
2: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886. 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
0: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza, Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza, Jagodina.

ko grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje, tu si bar vešta da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje, u tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre.

istinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja Amajlija koja te izbavlja od svih u tvom ogledalu je lik. Iz mašte čuješ fanfare i pleh, ma neka

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju.

0: Strong Marketing. Najveći izbor nameštaja u Srbiji, najbolje cene. Salon nameštaja Modesta u Jagodini na 4000 kvadratnih metara. Ulepšajte svoj životni prostor. Ćuprijski put BB.
1: Telefoni 035 88 333 33 i 064 82 687.

0: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina, mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795, preduzeće Atak Jagodina.
1: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10 747 10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
2: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.

Slušate emisiju Vera i život. Danas, 12. oktobra, Sveti Kirijak Otšelnik, Miholj dan, narodski Miolj dan ovog leta gospodnjeg. Čestitamo svim svečarima današnjeg dana. Praznik posvećen Svetom Kirijaku Otšelniku, koga narod zove Sveti Miholj, te otuda naziv praznika. U mladosti se posvetio Bogu i veri. U 18. godini zamonašio se u Jerusalimu, tajeći to od roditelja. Život proveo u strogom postu i molitvi. U svojoj 70. godini napušta manastir, otuda otšelnik, onaj koji je otišao. Pomenu se drži svakog 12. oktobra. Na ikoni je u monaškom odelu sa krstom u ruci. Tako kažu žitija svetih. Po narodnom verovanju, on je zaštitnik moreplovaca, a po nepisanom narodnom mesecoslovu, ako je lepo vreme oko Miholj dana, onda se ti posljednji dani u narodu nazivaju Miholjsko ili Sirotinsko leto. Cela ova nedelja je takozvana Mioljska nedelja, koja je kao milosrdni dan u prošlosti bila dan ispomaganja u radu. Zato što u središnom delu našeg podneblja leto produženo traje, produžujući se s lepim vremenom. U narodu se veruje da u ovo vreme mora uvek da bude desetak lepih i toplih dana, kako bi se poobavljali poslovi na imanjima i zbrala letina. Tako je bilo nekih leta gospodnjih po nepisanom narodnom mesecoslovu. Miholj dan je vrlo česta slava u Srba. U mnogim naseljima je dan kad se održavaju litije, zavetine ili preslave, a u trgovačkim sredinama i veći sabori i panađuri, među kojima je najpoznatiji onaj koji se održava u Valjevu. Rođeni ovoga dana posebno su nadareni i blagosloveni. Veruje se da će imati dosta sreće u životu. Sve dobro, uz poruku. Bog je vidljiv u prirodi. Tu je bogatstvo oblika i boja. Mi to moramo samo da zapazimo. Do slušanja.

0: Slušali ste emisiju Vera i život iz bogate radijske zaostavštine Slađane Miljković-Garić. Emisija je realizovana u saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Srbije i sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana.
1: Nikada više kao nekad i više ništa nisam tebi ja. Hladno rekla si mi ne, tad ko da si me ubila. Ti nikad nećeš znati gde se krijem ja i gde je naša ljubav nestala. Al čućeš ovu pesmu

0: Gong Marketing. Novo u ponudi samo u fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
1: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini, 035 88 20650 i 064 20 36302. Optika Exclusive In.
0: Preko puta Lidla u Jagodini nalazi se Porta Royal. Sobna vrata od Mediapana po meri vaših potreba i ukusa. Najbrža isporuka poručene robe. 063 616 227 u Jagodini preko puta Lidla. Dom je tamo gde vas vole. Dobra vrata. Porta Royal.
1: Samo u Đaku, u Jagodini, preko 100 modela patika ispod 3000 dinara. Požuri i izaberi svoj par, jer ponuda važi samo do 18. oktobra. Đak Sport, tržni centar Biser, Jagodina.
2: Jedina i prava pizza italijana, uno momento. Pizza, parče i porodične, sendviči, soft sladoledi, palačinke. Naručite 88-44-884. Pizza Italijana, uno momento.
0: Zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

0: Gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj. To ti je rešeno. Sedi ovde. Daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo. Ovde Boris.

Ne vrijeme se sprema, kudi me, samo nemoj da te nema, sve tu je. Kada neko voli kao ja,

0: kako beše reče, 035-824-3090.
1: Promax, izvolite.
2: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
1: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
2: Pa je li ima nešto da je ostalo?
1: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
2: Pa vi ste maksimalni.
1: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
3: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
4: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu? Sona,

0: sanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri? Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili? Ovoga puta doručak, i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje. E sad sam već zainteresovana, pričaj. Za početak, Hemendex. Jaja, šunka, pavlaka i tortilja. Jednostavno, a baš ukusno. E, to već zvuči kao pravi početak dana. A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak. Jaja, kačkavelj, slanina, kulen, pavlaka i rukola. A Hera doručak? Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i Cherry Paradise. Čekaj, znači imam i za one koji vole malo ozbiljniji doručak. Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola. A šta je sa tortiljama? E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilja sa pršutom, mozzarellom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva. A nešto malo pikantnije? Probaj Meksikanu. Kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg. Reći ćeš da sam komplikovana, ali ima nešto laganije. Ma nisi uopšte. Light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, icebergom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom. I rekla si da ima još jedna.
3: Ima. Mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise.
2: Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala.
3: Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju.
2: Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusne zalogaje i druženje.
4: Vidimo se u Heri!

Svečera Miris Orientala sada je na dve lokacije u Jagodini, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sata i u ulici Milana Mijalkovića, radno vreme od 8 do 17 sati. Nakon 17 sati na usluzi vam stoji cvetomat koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare Miris Orientala.

Hladno jesenje vreme nas je primoralo da napustimo baštu, kafe posle stičarnice Hera, zato što mislim nije baš prijetno po ovakvim vremenskim prilikama sedeti na otvorenom, ali naravno Hera ima rešenje i za to. Restoran Hera uskoro dobija novi topao ušuškan prostor i to na samom ulazu u tržni centar Žir. Imaće tu naravno, pored svega onoga na što ste navikli u kafe posle stičarnice Hera, i proširenu ponudu i još više mesta za uživanje, a naravno zadržat će i kutak za najmlađe. Mesto restoran Hera pretenduje da postane mesto za uživanje cele porodice. Mi vas podsjećamo da kompletnu ponudu restorana Hera možete poručiti i putem Glovo aplikacije. 16 sati 52 minuta ili ti još 8 minuta je ostalo do 17 sati, do okruglog sata. Sponzor tačnog vremena na Gong Radio, agencija za nekretnine Cardinal Residence.

Dobar vam dan, 17. sati na satu Agencije za nekretnine Cardinal Residence. Ponedeljak je 12. oktobarski dan. Prepodne je bilo i sunčano i toplo i prijetno, a sada je već došlo do promene vremenskih prilika, oblačno, vetrovito i par meni hladno. Trenutna temperatura u Jagodini je 15 stepeni. Sutra u većem dijelu zemlje promenljiva oblačnost.

sa dužim sunčanim intervalima ponegde može biti i pretežno sunčano, dok će na istoku i jugu Srbije biti oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno će padati slab sneg, jutarnje temperature od 5 do 11, maksimalne dnevne od 10 do 16 stepeni. Pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik prepodobni Kijarak otšelnik Miholjdan je danas. Svim svečarima čestitamo. U Jagodinskom bioskopu možete pogledati dva filma do 14. oktobra u 18 sati, dečiji film Priručnik za superheroje, do 11. oktobra u 20 sati horor film Pritajeno zlo. Petnaestog oktobra u 20 sati u okviru pozorišnog četvrtka u Kulturnom centru Kulturno-umetničko društvo Obilić iz Krnjeva izvršće predstavu Kuća sa prozorom. U Kulturnom centru Jagodina u utorak 20. oktobra od 20 sati Hristina Popović izvršće predstavu Dobro sam ispala šta mi fali, cena ulaznice 1500 dinara, možete kupiti na biletarnici Kulturnog centra, ali i rezervisati na 064-819-7830. Do kraja februara naredne godine u Galeriji Muzeja naivne marginalne umetnosti možete pogledati izložbu Janko Brašić 120 godina od rođenja umetnika, a u Galeriji Kulturnog centra do danas, još danas, kako god želite, izložba 170 godina od rođenja Sretena M. Adžića. Odlukom RATEL-a o standardizaciji kratkih brojeva na teritoriji Srbije od 1. oktobra se primenjuju novi kratki brojevi za plaćanje parkinga u Jagodini. Za plaćanje parkinga u prvoj gradskoj zoni SMS poruku sa registarskim oznakama vozila treba poslati na broj 95, 9501, za drugu zonu 9502, a celodnevnu kartu u drugoj zoni 9504. Pričali smo malo pre o kafe poslastičarnici Hera i naravno o tome da je u pripremi restoran Hera. Mi vas podsjećamo da dok naravno restoran ne bude potpuno funkcionalan da primi sve vas koji ste zainteresovani da vidite kako će to izgledati, da u kafe poslastičarnici Hera probate sjajne doručkove i tortilje, recimo srpski doručak za vas, jaja, kačkava, slanina, kulen, pavlaka i rukola. Idealan način da započnete dan, a dan, recimo ovaj ponedeljak, možete završiti sjajnim palačinkama koje možete pronaći u Heri. Uz ovaj sjajan instrumental Zlatka Manojlovića, koji je dobro poznat klasik, što bi se reklo, jednoj ženi, vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i ostatak 12. oktobarskog dana provedete uz Radio Gong.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače, na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena. Pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
2: Opremite vaš dom ili poslovni prostor po želji i meri. Atak Jagodina. Najveći izbor medijapana, 190 dezena oplemenjene iverice, uslužno sečenje i kantovanje pločastih materijala, vrhunski okov za nameštaj, Blum, najpovoljnije cene električnih ručnih alata, Bosch i Makita. Atak Jagodina. Mogućnost plaćanja na kredit, 88-41-795. Preduzeće Atak Jagodina.
1: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža. Nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Knegnje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
2: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš, što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting, veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih, već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
3: Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. Kompletna usluga registracije bez odlaska u MUP. Dolaze po automobil na vašu adresu, tako da vi samo sednete i vozite. Plaćanje je odloženo do 12 mesečnih rata, plus mali pokloni. Radno vreme od 7 do pola 10 uveče, a subotom od 7 do 12 sati. Tehnički pregled Boris 035, bivši Jugoprevoz na putu za Rakitovo i agencija Boris 035 na Zelenoj pijaci. Telefoni 06-696-6350 i 035-243-350. Provereno, najpovoljnije cene. Tehnički pregled i registracija vozila Boris 035. To vam je završeno.

0: Devetka, trojka, petica.
1: MB Taksi, besplatan poziv 0800 24 23 24, poverenje koje traje.
2: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
3: Pizza Italiana Uno.
0: 88 44 884.
1: Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš. 7. jula bez broja 035 824 3090. Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan. Šoljica kafe za dobar i uspešan dan. Kuba kafe kod Hale Sportova.

0: Mali oglasi Gong Radija.
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Prodajem kvalitetan i veoma očuvan nameštaj i pokućstvo. Regal u odličnom stanju, kvalitetan i očuvan. Kompletnu spavaću sobu iz 70. godina takođe veoma očuvanu. Kauče, vitrine, trapezarijski sto sa 6 stolica, usisivač, razne sitnice i pokućstvo. Predmeti su očuvani, uredni i spremni za korišćenje. Za više informacija pozovite 061 280 6946. Firmi Delta Komerc iz Jagodine potrebno više izvršilaca, mašinski inženjer, mašin bravar, metalostrugar, metaloglodač. Sve informacije na 065 275 275 3 Nebojša Vasiljković.
3: Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064 86 99 008.
2: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
0: Slušali ste male oglase Gong Radija, lično, Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.
1: Sljedeće izdanje malih oglasa je u 19 sati i 30 minuta.

0: ostavi svoj trag u etru Pomoravlja. Marketing služba Gong Radija.
1: U laboratoriji Pasteur u ulici Ružice Milanović broj 19 možete uraditi sve vrste laboratorijskih analiza za decu i odrasle. Ono što je novo jeste izdisajni test na Helicobacter pylori sa rezultatima za 15 minuta i to bez gastroskopije. Ljubazno osoblje pružit će vam sve informacije i najbolju uslugu. Zakažite izdisajni test na telefone 035 82 26 886 245 886 ili 063 107 6214. 30 godina sa vama, sa brigom o vašem zdravlju. Laboratorija Pasteur, Jagodina.
2: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063 614 034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.
3: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
4: Kako beše reče, 035... 824-3090.
5: Promax, izvolite.
6: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
5: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
6: Pa je li ima nešto da je ostalo?
5: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
6: Pa vi ste maksimalni.
5: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
1: Promax Trade Jagodina. 7. jula bez broja. 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
2: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina. Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, prodaja pogrebne opreme i pratećeg materijala na dve lokacije u ulici 7. jula, broj 12 i broj 85. U teškim vremenima tu smo da pružimo podršku i pomoć. Dostupni 24 sata dnevno na brojeve telefona 063 607 637 i 063 611 275. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame GONG 242454.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine 0692 111 999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
0: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više

0: Ljotić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
1: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.

0: Registracija, brate.
1: Jo, sve znam. Sup, čekanje u redu, a vrućina, svakog nešto svrbi. Onaj se dere, onaj nadrandan. Pa, pauza.
0: Ćuti, sve znam.
1: Šta ti kažem, brate? Mora da se boriš.
0: Jeste, jeste. Bori se. Bori se za ovo, bori se za ono. Bori se.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri? Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili? Ovoga puta doručak, i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje. E sad sam već zainteresovana, pričaj. Za početak, Hemendex. Jaja, šunka, pavlaka i tortilja. Jednostavno, a baš ukusno. E, to već zvuči kao pravi početak dana. A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak. Jaja, kačkavalj, slanina, kulen, pavlaka i rukola. A Hera doručak? Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i Cherry Paradise. Čekaj, znači imam i za one koji vole malo ozbiljniji doručak. Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola. A šta je sa tortiljama? E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilje sa pršutom, mozzarellom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva. A nešto malo pikantnije? Probaj Meksikanu. Kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg. Reći ćeš da sam komplikovan, ali ima nešto laganije. Ma nisi uopšte. Light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, icebergom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom. I rekla si da ima još jedna.
3: Ima. Mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise.
2: Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala.
3: Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju.
2: Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusne zalogaje i druženje.
4: Vidimo se u Heri.
5: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji, sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, Lokala u Jagodini 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optika Exclusive In.
6: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.

Cvećara Miris Orientala sada je na dve lokacije u Jagodini, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sata i u ulici Milana Mijalkovića, radno vreme od 8 do 17 sati. Nakon 17 sati na usluzi vam stoji cvetomat koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare Miris Orientala.

0: za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: I mi smo kao Kiki iz Pilota večno zaljubljeni u lepo vreme, ali nemamo izbora. Trenutna temperatura u gradu je 14 stepeni. Sutra u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, na istoku i jugu Srbije oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno će padati sneg. Vetar slabi umeren severozapadni, jutarnje temperature od 5 do 11, maksimalne dnevne sutra od 10 do 16 stepeni.

0: Strong Marketing.
1: Samo u Đaku, u Jagodini, preko 100 modela patika ispod 3000 dinara. Požuri i izaberi svoj par, jer ponuda važi samo do 18. oktobra. Đak Sport, tržni centar Biser, Jagodina.
2: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana, bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu, tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termin na vreme putem broja telefona 061 6059 308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.
3: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima 069-2-111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
4: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.

Ajmo, braćo i sestre, jedan krug za našeg druga, sve naše prijatelje.

0: 19 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
2: Dobro večer, 19 sati na satu Agencije za nekretnine Cardinal Residence. Vaša sledeća adresa možda vas već čeka. Potražite u Agenciji za nekretnine Cardinal Residence u Kozaračkoj ulici 2A/7 ili pogledajte njihov Instagram profil. Ponedeljak je 12. oktobarski dan, temperatura trenutna u Jagodini 13 stepeni, danas je bilo oko 17. Sutra u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ponegde će biti i pretežno sunčano, na istoku i jugu Srbije oblačno, mestimično sa kišom, a na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Jutarnje temperature od 5 do 11, maksimalne dnevne od 10 do 16 stepeni. Pravoslavni vernici i Pravoslavna crkva danas se obeležavaju praznik prepodobni Kirijak Otšelnik, danas je Miholjdan, svečarima čestitamo. Sunce je zašlo u 17:59, a u subotu 24. oktobra, tačnije poslednjeg vikenda u mesecu oktobru, prelazimo na zimsko računanje vremena, tako što ćemo kazaljke na časovnicima vratiti 1 sat unazad. U Jagodinskom bioskopu možete pogledati dva filma do 14. oktobra u 18 sati, dečji film Priručnik za superheroje do 11. oktobra u 20

Dati, pogledajte horror film Pritajeno zlo. Dve izložbe vas očekuju, do duše jednu je možete pogledati još večeras. Reč je o izložbi 170 godina od rođenja Sretena M. Adžića, koju još danas možete pogledati u Galeriji Kulturnog centra, a do kraja februara u Galeriji Muzeja naivne marginalne umetnosti izložbu Janko Brašić 120 godina od rođenja umetnika. Kada govorimo o pozorišnom četvrtku, 15. oktobra u 20 sati, Kuda Obilić iz Krnjeva izvešće predstavu Kuća sa prozorom. Oktobra u Kulturni centar stiže od 20 sati Hristina Popović sa svojom predstavom Dobro sam ispala, šta mi fali, cena ulaznice 1500 dinara, prodaja na biletarnici Kulturnog centra, a karte možete rezervisati i na 064-819-7830. Od značaja za grad, sledeća informacija, imamo problema sa parkiranjem ne samo u centru grada, već u svim gradskim zonama, pa je dobro znati nove brojeve na koje šaljete SMS poruke. Za plaćanje parkinga u prvoj gradskoj zoni SMS poruku sa registarskim oznakama vozila treba poslati na broj 9501, u drugoj zoni na 9502, a za celodnevnu kartu u drugoj zoni na broj 9504. We'll be right back.

Dolazak hladnijeg vremena nas je nekako naterao, ne nekako, nego nas je naterao da se povučemo u tople prostorije. Vama preporučujemo, naravno, restoran Heru koji će uskoro biti otvoren na samom ulazu u tržni centar Žir u Jagodini. Novi topao i ušuškan prostor vas naravno očekuje, proširena ponuda takođe i još više mesta za uživanje i vaše najmlađe. Restoran Hera sigurni smo postaće mesto za uživanje cijele porodice, a mi vas podsjećamo da ponudu restorana Hera možete poručiti i putem Glovo aplikacije.

Pozdravlja vas dežurna ekipa ovog ponedeljka 12. oktobarskog dana i naravno zakazujemo vam novi susret sutra ujutru, ali ono što ostaje naravno iza nas i uvek ostane je dobra muzika na 93,5 MHz, te ćete vi naravno nastaviti da uživate u najvećim hitovima.

Zaslužili ste pauzu, mali predah, kafa, nešto slatko i trenutak samo za vas. Kafe poslastičarnica Hera, poslovni centar Žir. Sponzor zaslužene pauze na Gong Radiju.

0: Mali oglasi Gong radija
1: 93,5 MHz FM stereo.
2: Prodajem kvalitetan i veoma očuvan nameštaj i pokućstvo. Regal u odličnom stanju, kvalitetan i očuvan. Kompletnu spavaću sobu iz 70. godina također veoma očuvanu. Kauče, vitrine, trapezarijski sto sa 6 stolica, usisivač, razne sitnice i pokućstvo. Predmeti su očuvani, uredni i spremni za korišćenje. Za više informacija pozovite 061 280 6946. Firmi Delta Commerce iz Jagodine potrebno više izvršilaca, mašinski inženjer, mašin bravar, metalostrugar, metaloglodač. Sve informacije na 065 275 275 3 Nebojša Vasiljković.
3: Benzinskoj pumpi Korel potrebni su točioci i kasiri. Telefon za informacije 064 8699 008.
2: Tehničkom pregledu Simić auto potreban saobraćajni tehničar. Više informacija na 063 525 900.
3: Na prodaju stan od 72 kvadrata u Ćupriji na trećem spratu kod osnovne škole 13. oktobar i Lidla. Stan ima dve komforne sobe, trpezariju sa kuhinjom, renovirano kupatilo, dve terase i podrum. Cena 54.000 evra. Stan je uknjižen i postoji mogućnost dogovora. Telefon 061 243 9989 Marija.
0: Slušali ste male oglase Gong radija, lično Kralja Petra 1. 15 ili telefonom 035 24 24 54.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame Gong 242454. Tražiš najukusnije pečenje? Ne pitaj druge, prati zvuk do Vinorače na samo 800 metara od centra grada, pored teniskih terena, pečenjera Moravka, mesto gde se meso topi, a kožica uvek krcka. Autohtona sorta, prirodan uzgoj i proveren kvalitet. Srede i subota su rezervisane i za jagnjeće pečenje, a svaki dan za uživanje. Pozovi i poruči 060 53 42 472. Pečenjera Moravka, domaće, baš kako valja.
1: Novo u ponudi samo u Fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40 x 260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite Fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
2: Bez alata nema zanata, niti kuće bez gramata. Sve za gradnju i renoviranje na jednom mestu, izolacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8-233-744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
3: Bilo da gradite kuću ili sređujete dvorište, birajte sigurnost koja traje. Birajte Biro Inženjering. Separisani pesak, mikseri i pumpe stižu na vašu adresu brzo, uz garantovan kvalitet i profesionalnost. Više od tri decenije Biro Inženjering gradi stabilnost i poverenje kroz vrhunsku proizvodnju betona. Saznajte više na sajtu proizvodnjabetona.rs. Telefon 063 10747 10. Biro Inženjering. Betonski temelj vašeg uspeha.
4: Jedina i prava pizza italijana Uno Momento. Pizza parče i porodične, sendviči, soft sladoledi, palačinke. Naručite 88 44 884. Pizza italijana Uno Momento.

Cvećara Miris Orientala sada je na dve lokacije u Jagodini, u ulici Lole Ribara, radno vreme od 8 do 21 sata i u ulici Milana Mijalkovića, radno vreme od 8 do 17 sati. Nakon 17 sati na usluzi vam stoji cvetomat koji je dostupan 24 sata 7 dana u nedelji. Vaše cvećare Miris Orientala.

0: Izgradite siguran biznis. Reklame GONG 242454. Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi, registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža, nove povoljnosti. Veće od 900 dinara. Stvarno neograničeno. Globaltel u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj, Kneginje Milice 21, Tržni centar, Stara pošta.
1: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 0692-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
0: U trenucima tuge mi brinemo o detaljima. Pogrebne usluge Suza Jagodina.

0: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035 250 925 i 063 637 539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
1: Samo u Đaku, u Jagodini, preko 100 modela patika ispod 3000 dinara. Požuri i izaberi svoj par, jer ponuda važi samo do 18. oktobra. Đak Sport, tržni centar Biser, Jagodina.

0: Slušali ste
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor Hita dana: tehnički pregled i registracija vozila Boris 035.

0: Reklame Gong Radija. Ostani uz nas jer slede još veći hitovi.
1: Kako biše reče, 035-824-3090.
2: Promax, izvolite.
3: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
2: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsane ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
3: Pa je li ima nešto da je ostalo?
2: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
3: Pa vi ste maksimalni.
2: Jesmo, gospođo. Mi smo Promax.
0: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035-824-3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
4: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
5: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
0: Najpoznatiji svetski brendovi Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Tom Ford, Guess, kao i mnogi drugi u optici Exclusive In u Jagodini. Višegodišnje iskustvo u izradi naočara, najveća ponuda dioptrijskih i sunčanih naočara, kao i dioptrijskih stakala i stakla u boji. Sva sočiva i sočiva u boji, besplatni pregledi i određivanje dioptrije, brza i efikasna izrada naočara i popravki. Sutjeska 24, lokal A u Jagodini, 035-88-20-650 i 064-20-363-02. Optik.

Lepa druženja ne prestaju dolaskom hladnijih dana, zato za vas imamo dobre vesti. Hera uskoro dobija svoj novi, topao i ušuškan prostor na samom ulazu u poslovni centar Žir u Jagodini. Restoran Hera, proširena ponuda, još više mesta za uživanje i poseban kutak za igru naših najmlađih gostiju. Isto mesto, ista ljubav, samo još više prostora za uživanje. Hera, mesto za celu porodicu.

0: Gong Marketing. Točak centar, perionice automobila i ostalih vozila. Mehanika, kafe, perionice tepiha. Dolazimo po vaše tepihe od ponedeljka do subote. Samo u perionici Točak, svako peto pranje, gratis. 066-241-693.
1: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.
2: Kardinal, mesto gde svaka nekretnina ima svoju cenu i svog kupca. Prodaćemo vašu nekretninu u roku 33 dana, a ako se to slučajno ne desi, poklanjamo vam 100 evra. Dostupni smo vam non-stop 24/7 i subotom i nedeljom i praznicima. 069-2111-999. Pametna odluka, sigurna prodaja. Kardinal.
3: Planirate slavlje koje će se dugo pamtiti. Hotel Alfa vam nudi elegantan i prostran ambijent za sve vrste proslava. Venčanja, rođendane, krštenja i druga posebna okupljanja. Kapacitet od 350 gostiju, vrhunska usluga i pažljivo pripremana bogata ponuda hrane. Sve što vam je potrebno za savršenu organizaciju na jednom mestu. Za poseban doživljaj i nezaboravnu atmosferu, tu je dekoracija Radovanko, detalji koji ostavljaju bez daha. Sve na jednom mestu, prostor, hrana i dekoracija po najpovoljnijim cenama. Rezervišite termine na vreme putem broja telefona 061-60-59-308. Branko, vaše slavlje, naša briga. Hotel Alfa.

0: Gde je ovaj čovjek? Gde si, kume? Počinje utakmica.
1: Ništa od utakmice. Uzeo sam slobodan dan da bi registrovao auto.
0: Ma daj. To ti je rešeno. Sedi ovde. Daj duplo, mala. Sad će dečko da dođe po auto.
2: Halo. Ovde Boris.

0: 0724-24-24-54. Gong Marketing.
1: VIP više nije samo taksi. Sada su tu autoperionica VIP Plus i tehnički pregled. Registracija bez odlaska u MUP i izdavanje nalepnica, prenos vlasništva, kupoprodajni ugovori, ovlašćenja, kasko, zeleni karton i tahograf i poseban popust za teretni program. Plaćanje odloženo na 3 do 12 mesečnih rata. Stefana Prvovenčanog 47A 035-250-925 i 063-637-539. Taksi, autoperionica i tehnički pregled. Sve je VIP.
2: Čekaj, jesi li čula šta je novo u Heri?
3: Opet nešto novo, pa šta ste sad smislili?
2: Ovoga puta doručak i to kakav. U Heru su stigli novi doručci i tortilje.
3: E sad sam već zainteresovana, pričaj.
2: Za početak, Hemendex. Jaja, šunka, pavlaka i tortilja, jednostavno, a baš ukusno.
3: E, to već zvuči kao pravi početak dana.
2: A za ljubitelje domaćih ukusa, srpski doručak. Jaja, kačkavalj, slanina, kulen, pavlaka i rukola.
3: A Hera doručak?
2: Hera doručak je baš poseban. Jaja, šunka, pečenica, pršuta, gorgonzola, rukola i Cherry Paradise.
3: Čekaj, znači imam i za one koji vole malo ozbiljniji doručak.
2: Naravno, a tu je i bacon i cheddar, jaja, hrskava slanina, cheddar i rukola.
3: A šta je sa tortiljama?
2: E, tu tek počinje priča. Mediteran tortilja sa pršutom, mozzarellom, kačkavaljem i sosom 1000 ostrva.
3: A nešto malo pikantnije?
2: Probaj Meksikanu. Kulen, šećerec, pasulj, kačkavalj i iceberg.
3: Reći ćeš da sam komplikovana, ali ima nešto laganije.
2: Ma nisi uopšte. Light tortilja sa grčkim jogurtom, kačkavaljem, icebergom, pečenicom, slaninom i gorgonzolom.
3: I rekla si da ima još jedna.
2: Ima. Mozzarella i pesto, kačkavalj, pečenica i cherry paradise.
3: Dobro, sad stvarno ne znam šta bih prvo probala.
2: Ne moraš ni da biraš unapred. Dođi u Heru i izaberi svoj novi omiljeni doručak ili tortilju.
3: Hera, mesto za dobar početak dana. Ukusne zalogaje i druženje.
4: Vidimo se u Heri.
5: Tražite savršena garažna vrata. Rolo Tehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolo Tehnika, najbolje za vaš dom.

kad mene neka Bog i mene pogleda. Poželi na oltaru sreću za ljubav staru, nek te

Stigla je nova pizza. Posle mnogo isprobavanja i pažljivog biranja sastojaka, konačno je vreme da ju upoznate. Pizza Rustik Pršuta. Novi ukus je na meniju. A to nije sve. Tu je i dobro poznata Šešir pizza, koja je sada dostupna sa novom opcijom punjenja oboda. Pored klasičnog, možete izabrati i sa punjenim obodom, sa topljenim sirom i kačkavaljem. Dve sjajne novosti i još više razloga da svratite i probate. Ulica Vuka Karadžića, Ajk Kula 2, Pizzerija Vetrenjača 8820820.

Nitko ne zna zašto si plakala, da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala, ili ti je kroz glavu prošlo sve.

0: твой смешный за матуру Халине.
1: Tačno je 23 sata.
2: Radio Gong 93,5 FM.

Ovna roba, svaka me vrati, koja me proba, koja je luda, da posle tebe život svoj sa mnom sjebe. Otišla je duša iz ovoga tela, manji sam za broj, ja svoga odela. Da mi opevaju hiljadu opela, želja za tobom ostaje želja. Ma ne znaš mila.

sa stanice časom kroz bašte i prečice znane. A u vojsci sam stekao druga do groba.

Ovo je moj radio. Uvek na istoj stanici. Samo čeka jutro, moju šolju kafe i da zajedno započnemo dan. Prostor je ono što danu dodamo, a muzika najjednostavniji začin. Imaš li ti ovakav radio?

na posledku, ti si dobro znala ko sam ja. Otkud sa te suze, moja mila? Rekla si da se za točak bršljen ne hvata. Zalud iskužvana svijela. To je tako. Ne pravi od tuge nauku. Mami svetlo na sledećem bregu. Okopnit će moj otisak na tvom jastuku. Škako. Kao Jezuška u snegu.

razbiću gitaru, crn je mrak ispunjava. Odavno se svoje pesme bojim, pomera u meni neke gene Dunava, a ja tečem i kad stojim. Ali opet, da li bi ikad bila moja ti, da sam vojnik u armiji ljudi? Rekla si da baš ne umem novce brojati i da je ništa sve što nudim. Na posledku

sjećaš po vitrini fini porculanski svet. Ali ja sam figurica bez žiga. Pazi, to je bajka što ti pada na pamet. Fali ti baš ovaj cigan, ne dušu.

0: Zvuk koji te drži. Radio Gong.
1: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.